Tugerageze kwakira umuntu wanyu wa mbere ku isaha imwe n'iminota itandatu. Yamaze gushika ku murongo mugabo acya kubitakirira nta kundi. Ngera arasubira kugaruka. Nuko rero mura twakora kuri 368 60.

Isahimu ene minota chumi wasibi ya karirimbo 100 kilo da morongi nangu ya tangu ya kukumva uwitu kwa buru murubanda kukitondo chiza kubana biwe Rolene na Shadi.

wa kinongo ma alala ashini kidagi pe ha namwe muhinga hingu wanondi manoli chomozi yurike mwana wa mabukwe Nadia Donavine Bella Bazungu Murugobe Jonathan wa Kifaransa Mavuta Saidi Michael Kadege na Muryuko Kiramvu Tieni mtoto wa mto Meransi mwese ngo mugire igitondo cyiza yabikira maranyina wa Yesu si byoroshye.

0: Akire twakira umunwanyi wa nyuma ku isaha imwe ni wete 53 wa nyuma ku murongo wa mbere. Allo.
1: Aranka mutsana ta ndaka.
0: Amahoro.
1: Turashimura.
0: Wewe ni wayi umunwanyi wa nyuma ku murongo wa mbere hadushye kubitira ko bya bigufuri.
1: Tawura ko nakoje njongo kurenya kuba.
0: Nyarusa ahubwo batarazana ya gufuri ngo shireko.
1: Ubu ni bera hamukanye wose ndavuze ku itondo cyi.
0: Mhm.
1: I'm going to go to the house. Namenyesha makuru mwese atanu mwe nkuru mutabifuze igitondo cyiza.
0: Ku izina rya bose ndagushimi.
1: Sawatura kote.
0: Sawatura gushimiye. Ni nawe muntu wanyu wa nyuma twakiriye ku murongo wa mbere, ayigufuri twakubitiye ko nawe usubira kutwakora kumbure mu bindi biganiro ariko izo mwasabye muraza kuzitamba atakibazo na kimwe. Inyuma y'imigambi ni Philippe pone umuce mutamba. Turategereje umwe babiri ku mugabane wa Amerika cyangwa wa Buraya cyangwa wa Aziya umurongo bace ko barawuzi

0: twakire umunwanyi wa nyuma yamaze gushika ku murongo. Allo.
1: Allo.
0: Amahoro.
1: Namusineza.
0: Yego, tugeze ku isaha imwe n'iminota 50 indwi hano ku nsamirizi indundi ku rutembe gahiyo muri Amerika ni saa zingahe?
1: Andundi ni saa 7:50.
0: Zijoro. Yego. Reka tugwa kanya rero utangure kubifuriza igitondo cyiza ku bari mu Burundi ndetse n'abari hiyo muri Amerika, ubifurize ijoro ryiza. Twagiye
1: ubande niwe n'ugere maje mu hanga bw'ivyuma.
0: Ni wa musore Kofi ni ariko arakora ibikore inkana uravyumva?
1: Ashera ya una arabishoboye mu sanzwe.
0: Ego yoronka aho bangaye ni yoronka bamurushe.
1: Ego rekumufurize igitondo cyiza abakozi bose ba indumbi kutire aho ari hose na bifuriza igitondo cyiza.
0: Sawa sawa.
1: Kasino bayi go mujya mu trick mu ngana ikuri kwa mu gihe cyiza.
0: Yego.
1: Kasino kuri ya kwifuriza igitondo cyiza. Kaze hari horuli nde mabuji. Kasu rahe bajya muri Kenya. Yaje mu nyosha kimu ngira na ndere mu nyori. Jerome. Ugwanda smart. Konda konda nyoro hari kigitondo cyiwe Januari hari ya nayo ite hamwe na nabo hanga na eji dagya mu gisoro na chama cha mbiso soma na Jackson haja murutana mirasi kana na watu na zina na waimi na waru ni haji kitega na Kennedy
0: ego
1: kwa ya ndaona na woman na hiyo elu hai wiro
0: ego
1: okumu kwegea nituwari wari
0: Oya sinda twegeranya kuko tubananya turi kumwe gushika hafi igihe cy'isaha zine.
1: Mbwa urabona inatigiye ko uza kuje mu bindi mitozo atukiri muri.
0: Ego, ego, ego.
1: Tekera kwifuriza gatondo kera ndaye turi kumwe ngo aka aya masaha za gutwike abantu rirako. Hamo ndoda akaririmbo gashobora kwigiza ayo mashitani. Nawe twigari mwe turabara hiyo nabora za kuraka kakarire mbo nyene kasimu na changa mu kazi tangu uko nyene kizemura sama kose
0: ariko rero ari kutubwira kuko ni twinshi tuzi yuko twiruka na mashetani naka imbe bashaho
1: oya kufa twamitira mu ntango ara tose amashetani yose yirukana
0: sawa sawa ngo ni sawa ngo ni ngo ndugira ikibazo
1: wenda zurabishowe sanje yari amchubisho kitiyambo
0: ego. Sawa sawa. Nuko rero uyo niwe munwanyi wa nyuma, niwe munwanyi wa nyuma twakiriye muri kano gatondo ya risiriro yibere hariya muri Amerika. Reka dushimire mwe mwese mwane muri tegabire ariko hari urusobye karirimbo ka Fali Ipupa. Reka nawe nyene tukamwe kugira ngo agatambe hanyuma duca dukurikiza karirimbo inyishu na Chantal Dusabimana kasabwe na Siriro kare muri twatundi twirukana ama

mwabyumvise mwabyumvise gipanze gute rero ku ndirimbo shasha zibandanya ziriko zirasohoka amakuru atandukanye ariko aravugwa hijya nino ni mungahanyene mu gice cyacu kigira kabiri ikaze ridasanzwe kandi tugumane none tugumane mu ruko mujahe emviriza iyi ndirimbo shasha kuva kwa Nelson B yagise kompana

ngabantu rero baguma bibaza yuko ntagatima ishobora kugumaho nka kujya kwa madamu yamaze igihe mugabo ngo vuba vuba biraboneka yuko ari igikorwa agomba atange kizoba kimeze gute ico tuzigizoba kigokira kurikira ihe ni kuva kwa dramatiki.

Ikindi nacyo nagomba ndababwire nuko rero igihugu cyaharugwamo abakenyezi benshi mu mwaka w'2024 ku bihugu 174 byagizwe ko amatohoza nuko igihugu cy'u Burusiya aricyo cyataritse inimero ya mbere muri uyu mwaka wa 2024 aho igitigiri cy'igitsina gore cyari ku rugero rwa 58 n'ivyijana 2 kigakurikirwa n'igihugu cya Belarusiya. Inyuma ya Belarusi hacakurikira igihugu cya Bulgari. Aho hantu rero abakenyezi bari benshi cyane gose ugeranije n'igitigiri cy'abagabo mu mwaka w'2024.

0: inyuma ya Gerard yajyanye itaba muri Gitegalo.
1: Hello,
0: ndagwaye muri neza tuyaganande.
1: Ati nyuma na jangu rode kwa mujumari.
0: Yego, ijoro giza kuri nde?
1: Kuri wenge no mayi muro.
0: Mhm.
1: Tabye ibanje bos.
0: Mhm.
1: Nabo tuvuka nabo.
0: Mhm.
1: Iba giuriye bena paskari kurubuka mudinde kwa mujumari tabagwanyi bose bidindi kiritire.
0: Sa.
1: Ati mugira muhi umugoroba mwi.
0: Eh.
1: Akaririmbo.
0: Mhm.
1: Tati ya mwende ndiko saramu.
0: Ujame neza.
1: Sawa mugeo.

Karirimbo turakingiwe nizere kugira renga hitabuli kurakumva reka tuve ku kamujumalize twa kirundi munywanya ari ku mulongo wa telefone. Alo.

0: Kwa kiri yundi mwenye kumurungu. Alo.
1: Uwe kwa
0: miruwe neza tuyaga nani?
1: Njijikini mkiki wa doja kwa manye kuwa.
0: Alo.
1: Njijikini mkiki.
0: Umeze neza.
1: Uwe kwa.
0: Iii ya makuru ya uri. Alo. Gigikwi yashobora kubahagaza ahantu telefone yiwe iriko iramugora ariko uwo hindura ikibanza kugira ngo twumvikane neza.